ritme ki avaz meri pjerë zinu alo En vëkhan nër Suriname Dë formaci freestyle Jehe statje mata din Meri bhigi bhigi si This is you are meri pjerë zinu alo And it is 8 minuto 4 o'clock Van half 12 Saturday night fever absolutely